0: radiostasie.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
1: Hier vir jou.
2: Blind is my oord en blind. Dit wat ek word in myself.

0: the soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
0: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
1: Or live stream via helderbergfm.co.za.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Here for you.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: Woo! This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up,
3: and gets your day fired up
2: with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
4: Is donderdagoggend, is amper naweek, is amper naweek. Goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. Wat is ingeskakel net hier op Helderberg FM saam met Fani Skooman met jou Sunrise Shake-up Show. En binnekort is daai sonnetjie op, want ons sien uit na 'n lekker warm dag vandag. Nie te warm nie, nie te koud nie, maar eintlik 'n baie lekker somersdag wat ons kan verwag tussen vandag en môre. Want die naweek is dit weer kouerige, koelerige winters weer met nat weer wat op pad is. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre se program. Ja, ons het gepraat van die weer oor se 10 minute van nou. Ons bring vir jou volledige weerverslag vir vandag en so ook vir die naweek en volgende week. En moet sê, ons het vandag en môre baie lekker weer hoor. Dit gaan baie, baie lekker wees. Net so, nie te warm nie, nie te koud nie, net so 23 grade met 'n bietjie bewolkte weer. Son skyn lekker, maar geen wind nie. So 'n bietjie wind wat waai op die oomblik, maar dit gaan definitief 'n bietjie bedaar later. En dan die naweek het ons lekker reën Saterdag en Sondag met koelerige nat en koelerige winters weer wat op pad is. Ja, nee, bring maar daai jassies en kombersies en truitjies nader, want dit gaan weer lekker koud wees. Maar volgende week met ons lekker matige weer. Ons kyk ook na die verkeer en die jy op die pad is, gaan ek vir jou hoogte hou van wat probleme is. Op hierdie stadium nog niks regtig wat plan nie. Ek weet die verkeer is besig om toe te neem. Ek gaan weer hoogte hou indien daar enige probleme is.

8:00 wil op die dashboard tap en dan bring ek vir jou die nuus hoofstrekke hier om 12:30 en nog verkeer. Maar intussen kom ons luister na lekker musiek. Hoop jy lekker week gehad, soos ek sê, is amper naweek, want dit is donderdag, so ons nog so 1 of 2 dagies oor, ja, kyk, donderdag, vrijdagmiddag, dan begin ons al bykie afskaal, so vandag is nog een lekker productieve dag, en dan morgen sien ons uit na lekker naweek. Lekker rugby wat ook op pad is, ja, nee, die, wat is die Champions Cup wat op pad is, wat ons die Stormers gaan speel in die Bears, hier op Kaapstad Stadium, hoop jy het jou kaartjies al gekoop, en ons sien uit, nadat ons so lekker wedstrijd gehad het die naweek. Ek begin vanmorgen met Jamie Bay, wat vir ons sê, dis amper daar, dis amper naweek. Amper daar.

0: Dit is DJ Koshner, hi again. Dit is nou so 9 minute na 5. Goeiemorgen, jy net ingeskakel het. My naam Fanny Skoeman met jou Sunrise Shake op jou. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en vir die res vir die naweek en ook vir die week. Waarna kan ons uitsien wat om aan te trek? Maak seker jy trek reg aan. Ons het so 'n bietjie koelere weer oor die naweek op pad, maar vandag moet ek sê het ons 'n pragtige sonskyndag hier in die strand Helderberg area Gons Bay. Oomblik so 13 grade met 'n redelike sterker gewind so 18 km per uur. So omstuimige windjie, maar hy gaan definitief later die dag bedaar. Vandag het ons 'n bewolkte dag hier in die strand Helderberg area Gons Bay, soos dit wees met 'n temperatuur van om by 'n maksimum van 23 grade met 'n minimum van 15. Baie dieselfde wat ons kan verwag vir môre, ook dieselfde tipe weer toestand, temperatuur 23, minimum van 15. Dan Saterdag en Sondag het ons 'n koelerige weer wat op pad is met bewolkte weer. Eintlik so 'n winters naweek wat ons kan verwag. Die temperature gaan daal tot met 15 grade, want ons het reën wat gaan val Saterdag en Sondag. Temperature net 15 en 'n minimum van 12 vir Saterdag en Sondag. Dit gaan opklaar teen Maandag as ons sonskyndag verwag. Temperature 'n maksimum 19 en 'n minimum van 10 vir Maandag. En dit gaan bewolk wees tot en met Woensdag, want Donderdag het ons weer 'n bietjie reën met 'n koelerige weer wat op pad is. Temperature wat so wissel tussen 19 en 20 regdeur tot en met Donderdag volgende week hier in die strand Helderberg area. So ons moet maar die koelerige weer waardeer. Dan as ons kyk na Grabouw op die oomblik, koelerig so 10 grade op die oomblik. Ook so 'n windjie wat waai so 13 km per uur. Eindelik 'n mooi dag vir Grabouw vandag. Sonskyn weer met 'n bietjie bewolkte weer. Temperature vandag 'n matige 20 en 'n minimum van 10 wat ons kan verwag. Môre klein bietjie warmer. Ook sonskyn weer met 'n bewolkte weer wat ons kan verwag. Temperature 22 en 'n minimum van 12. En dan Saterdag en Sondag ijskoue weer wat ons kan verwag met bewolkte weer. Koelerig met reën. As die temperature gaan daal tot en met tussen 11 en 12 grade maksimum en 'n minimum van 9 vir Grabouw. Maandag gaan het opklaar, maar nog steeds koelerige weer wat ons kan vervoordier vir Grabouw. Temperature net 'n maksimum van 15 en minimum van 7. En dit gaan voordier tot en met Woensdag as ons koelerige weer kan verwag vir volgende week met bewolkte weer daar in Grabouw. So ons kyk na Stellenbosch op die oomblik so 11 grade met so 11 km per uur wind wat waai. Vandag eindelik 'n pragtige dag wat ons kan verwag met bewolkte weer, meer sonskyn, 'n maksimum van 23 grade, minimum van 11. So ook vir môre, maar dieselfde ook temperature van so maksimum 24 en 'n minimum van 13. En dan Saterdag en Sondag koelerige weer met reën en bewolkte weer. Eindelik so winters naweek wat ons het oralste hier in die Kaap. As die temperature gaan daal tot met 14 grade, minimum van 11 en dit gaan opklaar teen Maandag as ons weer 'n bietjie sonskyn weer kan verwag, temperature maksimum 19 en dit gaan voortduur tot op met Woensdag met bewolkte weer regdeur. As ons sien Donderdag het ons weer koelerige weer met reën wat op pad is. As ons kyk na Kaapstad op die oomblik so 14 grade met 'n redelike sterk wind van so om en by 24 km per uur. Vandag 'n matige koelerige dag, temperature van 'n maksimum 17 en 'n minimum van 14 met 'n sonskyn dag en bewolkte weer wat op pad is. Dan wat môre betref, 'n bewolkte dag, maksimum 18 en 'n minimum van 16. En dit gaan voortduur tot met Sondag as ons bewolkte weer verwag, tot met Sondag as ons bietjie reën kan kry hier teen Saterdag en Sondag van temperature wat gaan daal tot met 16 grade. Dit sal opklaar hier teen Maandag met temperature maksimum 18 en 'n minimum van 12 en dit gaan voortduur tot met Donderdag as ons koelerige weer verwag. So temperature wat so onder die 20 gaan wees tot met volgende week, so amper winters weer wat ons weer terug is. Wie het gesê die winter is verby? Nee, wat, ons het nog lekker koelerige weer op pad, so bring maar daai jassies en kombersies en truitjies nader. Die kort hempies en die kort broeke gaan nie werk nie vir hierdie volgende paar dae. Dit gaan lekker warm klere wees wat ons weer gaan aantrek. Ons het daai reën nodig, so baie dankie vir die boodskappe wat ingekom het. Ja nee, ons sien uit na so 'n bietjie reën en koelerige weer, want ons het agtergekom hierdie somer kan lekker warm word en ons gaan baie warm kry die volgende paar maande wat die somers aan betref. Hier is Jamie Lee Sexton, Falling For You, net hierna.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: is Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
2: This is Helderberg FM,
3: your community station.
4: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintsccc@icasa.org.za.
5: Dit is nou so 10 minute voor 6, baie dankie dat jy ingeskakel het. Dit is ongelukkig vir my tyd tot sien te sê. Ek hoop hierdie oggend sal my geniet en baie dankie dat jy ingeskakel het elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met die Sunrise Shake-up Show. Het is altijd so lekker om mense wat my hallo sê, so vroeg weet ek allemaal luister, heel wat mense wat op die pad is ook, natuurlijk op pad werk toe, so vroeg om die verkeer te mis, want dit neem dies dan baie vinnig toe. Ek het gedink die petrolprys wat so hoog is, gaan laat mense bykie minder rij, maar nee, wat ons nog steeds by die werk uitkom en ek sien die nuus vanmorgen, dit gaan dieder word in November, so ja, ons moet maar begin saam rijklaps kry of minder rij of vir die baas vraag of sommer by die werk kan by die huis kan werk vir so rikkie want dit raak baie dier. Ek hoop jy het 'n fantastiese oggend so ver en dan bly gerus ingeskakel, net die naad is Rochelle aan met die oggendprogram, so bly gerus ingeskakel. Lekker naweek wat op pad is, ek sien uit daarna en lekker rugby, so morgenoggend tussen 5 uur en 6 uur is ek weer terug met die Sunrise Shake-up, so ek sê tot ziens, tot morgen met Take That Sweet July, tot ziens.

0: David Guetta and Black Coffee, Drive All Night, right here on Helderberg FM 93.6. It is time for your news on your HFM breakfast show.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 7:00. Die Konstitusionele Hof lewer vandag uitspraak in die ANC se saak oor kandidaatslyste. 'n Politieke ontleder sê Jacob Zuma se verhoor kan dalk verder vertraag word. En 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderstorms is uitgereik vir Gauteng, Limpopo en Mpumalanga. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die Konstitusionele Hof lewer vandag uitspraak in die ANC se saak oor die verkiesingskommissie se uitsluiting van kandidaatslyste vir die plaaslike regeringsverkiesing in 6 munisipaliteite. Die hof sal besluit of die ANC se versuim om op die laaste knoppie van die kommissie se aanlyn stelsel te klik 181 van sy kandidate van die stembrief gaan hou. Masego Sheburi van die kommissie sê as die name ingesluit moet word, sal dit 'n koste meebring om weer stembriewe te druk in munisipaliteite waar die ANC en ander partye die sperdatum misgeloop het.
3: Ballots that are implicated in the ANC case, a significant proportion of those have already been printed. Which means if we were to include the ANC candidates in those municipalities, those printed ballots are sunken costs that we can never recover.
0: Die politieke ontleder Levi Nduo sê verdere vertragings kan nie uitgesluit word in voormalige president Jacob Zuma se jarelange wapentransaksie korrupsie saak nie, ondanks sy besluit om nie verdere appelle aan te teken nie. Die verhoor sal na verwagting op 1 Februarie volgende jaar begin, na meer as 2 dekades van regsdinge. Nduo sê baie mense wag dat die saak in die hof aangehoor word, maar hy waarsku nuwe regsuitdagings kan steeds opduik.
4: It has been a frustrating 2 decades for those who wanted this matter to be closed. We cannot tell what might happen in the near future because when it comes to former president Jacob Zuma, anything could happen.
0: Die adjunkminister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andries Nel, het kommer uitgespreek

0: veilige omgewing voer.
1: The police have assured us that they are at a very advanced stage of that investigation. That applies to all of the cases, the sad cases that have happened in the run-up to these elections, including where we've seen the killing of both incumbent councillors as well as candidates.
0: Internasionale nuus, Paus Leo is herstel na 'n operasie om 'n laar lob van sy long te verwyder, verloop soos verwag is. Die 71-jarige is met longklierkanker, 'n algemene soort kanker, gediagnoseer. Die laar lob van een van sy longe is Dinsdag in Rome tydens 'n operasie van 90 minute verwyder. Volgens sy dokters kon die paus in sy kamers in die hospitaal rondloop en het ontbyt en middagete geëet. Paus Leo sal na verwagting sowat 'n week in die hospitaal bly om te herstel. Sportnuus, cricket. Engeland het besluit om sekere spelers te laat rus voor die toetsreeks in Suid-Afrika en hulle sal nie aan volgende maand se witbal toer na Australië deelneem nie. Die toer wat op 13 November begin, bestaan uit 3 eendag wedstryde en 5 T20 wedstryde. Dit eindig op 2 Desember, slegs 'n week voor Engeland se opwarmingswedstryd in Suid-Afrika wat die reeks van 3 toetse teen die Proteas vooraf gaan. Thomas Roo en Eddie Jack kan moontlik al eerste wedstryde vir Engeland in Australië speel. Die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.56 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,527. Die prys van goud is $4,138, 15 sent per fyn ons en die prys van Brent olie $106, 13 sent per vat. Ten slotte, die Suid-Afrikaanse Weerdiens het vanmiddag 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir strawwe donderstorms in dele van Gauteng, Limpopo en Mpumalanga. Die storms kan met swaar reënbuie, kitse vloede, ligte haal, ewige weerlig en sterk rukwinde gepaard gaan. Hierdie toestande kan skade aanrig aan eiendom en infrastruktuur, oorstromings op paaie in die laagliggende gebiede meebring en kan ook die ontwrigting van munisipale dienste veroorsaak. Die hoofstorie in hierdie uur, die konstitusionele hof lewer vandag uitspraak in die ANC se saak oor die kandidaatslyste. Dan 'n kykie na jou weer vir vandag. Somerset West, Gordons Bay en strand kan 'n maksimum van 23 verwag, sowel as ook Stellenbosch. Grabouw 20 en Kaapstad 17. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Ons kyk na jou verkeer hier in die Helderberg area. Eerste, daar is stadige bewegende verkeer op Solaris Pass Road. Dit is daar waar hulle aan die pad werk in Gordons Bay. Broadlands Road het ook stadige bewegende verkeer verby Helderberg Park area en Tarantal Plaas area. Dan sien ek daar net so skuins oor kant Helderberg Industriële Park. Daar was 'n ongeluk gewees by Mondior Straat. Die linkerskouer is geblok. So wees maar versigtig, dit lyk uitgaande, dit lyk of dit is as jy op pad is in 'n Grabouwse rigting. Broadway Boulevard het stadige bewegende verkeer verby die brandweerstasie in Strand. Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraatshof area het jou gewone oggendverkeer, sowel as ook Main Road in Strand. Op die N2 uitgaande daar verby Strand Industria en Asla Park is daar stadige bewegende verkeer. Niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie, buite die Helderberg area op die R300 Noord by die afrit na Van Riebeekstraat is daar stadige bewegende verkeer. Op die N2 ingaande na Kaapstad

0: stadige bewegende verkeer na Mowbray Main Road exit. Op die M3 in Bishop's Court in 'n noordelike rigting, stadige bewegende verkeer na regdeur Bishop's Court Drive. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

stamstemme, ek het gejok, ek kort jou en ek het nie vir jou gejok nie. Ek wil graag van jou hoor vanoggend op die WhatsApp lyn. Dit is my please pretty please pretty pretty pretty pretty please wat ek vir jou vra. Goeiemôre Helderberg, ek hoop jy het baie lekker geslaap en dat jy daai eerste koppie koffie in het. Jy sien uit na die dag want dit is donderdag. Dit is pre-Friday. Dis die dag voor Vrydag, so ons klassifiseer dit nie as donderdag nie. Ons sê net pre-Friday. Dis net een dag weg van die naweek en ons maak dit 'n partytjie hier op jou HFM Breakfast Show want dit is tyd vir jou ontbytgeveg. So die ontbytgeveg, the breakfast battle is made possible by Schmidhauser. For more than 5 decades, Schmidhauser Electrical and Plumbing has been serving the Cape Town community. Being a trusted family-run business, they're passionate about offering dependable top-quality electrical and plumbing services. Backed by a team of skilled and qualified electricians and plumbers that are committed to provide solutions tailored to your needs. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Jy wil weet watter liedjies staan teen mekaar vandag. Vandag se geveg is 'n lekker terugkyk na die verlede, want albei hierdie Afrikaanse treffers is in 2007 vrygestel en het groot op die charts gevaar. So nou 19 jaar later bring ons hulle terug om mekaar in die ring te ontmoet. Dis twee groot name, twee groot songs en net een kroon. Miskien as jy mooi vra, kan jy 'n special kry. Dalk. Ek weet nie, dit hang af hoe baie jy van hierdie liedjies hou vanoggend. So die eerste hoek het ons vir Leani May met Bel Bel Bel. Hierdie vrolike treffer van Leani May se naam, dit het Leani May se naam gevestig as een van die gewildste Afrikaanse popsterre. Met sy speelse lirieke en aansteeklike refrein het dit vinnig 'n partytjie gunsteling geword. Dit is die liedjie wat jou donderdag laat voel soos 'n Vrydag, lig, lekker en vol energie.

Dis Leonie May met Bel, Bel, Bel vir jou breakfast battle. Die tweede liedjie is niemand anders as Nicholas Lowe met Hier naby jou. Nicholas Lowe het met hierdie romantiese ballade die harte van duisende verower. Dit het hoog op die Afrikaanse charts geklim en sy plek as topverkoper bevestig. Met sy passievolle stem en emosionele tema bring dit 'n ander soort krag. En dit wat jou naby hou en saam laat sing.

Nicholas Lowe met hier naby jou. So, gaan jy vir Liani se vrolike partytjie treffer wat jou donderdag in 'n dansvloer verander of vir Nicholas is 'n romantiese ballade wat jou hart warm maak met 'n bietjie van 'n ints ints ints daarbey. Bel bel bel versus hier naby jou. Dit is jou breakfast battle en jou breakfast battle is aan.

0: Amy Jones again en voor dit Taylor Swift, I knew it, I knew you. Hierdie nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuushooftrekke om 32 minute na 7. Gwede Matashe verdedig Fikile Mbalula te midde van die ANC se kandidaatlys krisis. Die EFF veroordeel pogings om die partij te betrek by die dodelike skietery in Katlehong. En Zelensky sê hy voel verraai deur Trump oor die Russiese brandstofooreenkoms. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volledige bulletin om 8 uur.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. 'N Vinnige kykie na jou verkeer in die Helderberg vanoggend. O la la. Stadige bewegende verkeer op Salowies Pass Road daar in Gordons Bay waar hulle besig is met padwerke. Dis basies die hele Salowies Pass Road uit stadige bewegende verkeer. Broadlands Road in Strand het ook stadige bewegende verkeer. Dit is verby die Tarantaal Plaas area sowel as ook Helderberg Park area. Daar was vroeër 'n ongeluk gewees op die N2. Dit is as jy op pad is na Grabouw, daar op die hoek van Mondior Straat en die N2. Wees maar versigtig in daardie area, die linkerskouer is gesluit. Broadway Boulevard verby die brandweerstasie in Strand het ook stadige bewegende verkeer. Gordons Bay weg in Strand het jou gewone oggendverkeer, sowel as ook Main Road in Strand. Broadway Boulevard verby die Winston Estate area stadige bewegende verkeer, sowel as ook verby te velde, die Mall Triangle, die Mall Motor City en Schonenberg area. Op die N2 staan die verkeer vanaf Victoria Straat tot en met Onverwacht Village, dit is as jy op pad is na Kaapstad. Inkomend staan die verkeer ook vanaf Victoria Straat tot en met Somerset West Country Club. Op die M9 of Main Road in Somerset West, dit is verby the Vines area, is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg, stilstaande voertuig op die N2 uitgaande, net na die afrit van Mewway. Dan is daar vertragings op die N2 uitgaande by de Beerstraat. Alle bane is oop, maar daar is redelike vertragings. Op die N7 Noord afrit na Bosmansdamstraat is daar ook vertragings. Op die N2 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na die Mowbray Main Road exit. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 021-100-6936.
3: Hi, sorry I'm running 10 minutes late. In the meantime, please help yourself to a coffee from our coffee machine.

0: Electrical.
1: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
2: Saam bou ons 'n stad van hoop. Kom ons vat Kaapstad nou verder. Kaapstad gaan vooruit want ons fokus om dinge gedoen te kry. Ek is Jordan Jeloos, die burgemeester van Kaapstad. Stem vir die Demokratiese Alliansie en kom ons vat Kaapstad vorentoe vir almal.
1: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
3: Tired of running from pillar to post for your gardening and paint supplies? Visit Paint and Plant, your one-stop Plascon paint specialist and garden center in Somerset West. Shop for all your paint, gardening and hardware requirements in one central location, as we conveniently interlinked with Timbold. Our garden center stocks seasonal plants and associated products ranging from irrigation and gardening tools to pots and pavers. For all your landscaping and painting solutions, including color matching and tinting, choose Paint and Plant. Visit our website paintandplant.co.za or pop in at the corner of Victoria Road and Ridge Street, Somerset West.
4: Paint and Plant, your local nursery and paint shop.
5: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM
5: 93.6.
6: Jou Schmidhauser Breakfast Battle. Dit is tyd om te kyk hoe het jy gestem op die WhatsApp lyn. Wat gaan daar aan? Ek sien dat 'n hele paar WhatsApps ingekom. Baie dankie. Dis so lekker om van jou te hoor. Ek gaan nou by elke liewe boodskap uitkom. Ons begin eers hier met 'n boodskap van kom nou net daar sy van Jessica, en dit mag dalk moontlik Adolf ook wees. Kom ons hoor.
7: Hi, goeiemôre. Kan ons asseblief 'n Ross special vanoggend kry? Dankie.
6: Okay, so ons het een stem vir 'n special. Die volgende boodskap wat ons gekry het is van Amanda. En Amanda sê, goeiemôre, nommer 1 asseblief. So dit is vir Leonie May. Dan is daar 'n boodskapie van Tannie Tilla.
8: Môre, Rochelle.
6: Môre.
8: Vanoggend is dit definitief 'n Ross special.
6: Oh.
8: Jy moet 'n geseënde dag hê. Groete Tilla.
6: Ok goed, ons trek op 2 specials en Leonie May. Die volgende boodskap is van af Lulu en sy sê, môre, ek en man lief stem vanoggend vir Nicholas Lou. So moet ek dit nou tel as 2 stemme of as 1 stem? That is but the question. Die volgende boodskap is van af Ansie en Ansie sê, bel Leonie May asseblief. Goed, dan is daar 'n boodskapie van Francisca. Môre, nommer 1 asseblief, lekker dag vir Leonie May. Dan is daar nog 'n boodskap van Yvonne. Leonie May se liedjie, groete Yvonne de Pre. Môre Yvonne. Dan is daar nog 'n boodskapie van Toinette. Môre asseblief Rochelle, Nicholas Lou maal 2 asseblief. Ek en my man stem vandag albei vir hom. Lekker pre-Friday vir almal. Yes, dis wat ek wil hoor, pre-Friday. Dan is daar 'n boodskapie natuurlik vanaf Gerard.
9: Môre Rochelle.
6: Môre.
9: Ek hoop dit gaan goed.
6: Ja.
9: Dat jy so ver hierdie week 'n verskriklike lekker week het. Rochelle.
6: Yes.
9: Ek moet nou vandag nou sê, ek stem nou glad nie saam met jou beste keuse vanoggend.
6: Nee.
9: Die beste keuse van daai twee is definitief Leonie May. Maar jy moet 'n lekker dag hê.
6: Ah, dankie.
9: Baie dankie vir alles wat jy doen vir die Helderberg. Dat jy die show run op jou eie.
6: Is 'n plesier.
9: En terwyl wil nei so lekker kuier, maar ons los dit, maar ons gaan afvang met 'n melktert as hy terugkom. Jy moet 'n baie lekker dag hê, ek is baie lief vir jou. Lekker bly, bye.
6: O, oh, daai het se pas my dag gemaak, ons gaan vir Wilnay vang met 'n melktert. Jy gaan my met help, ek moet 'n plan beraam, dat ons vir melktert, dat sy melktert eet sonder dat sy besef dis melktert. Daai is 'n baie slim plan, ek hou daarvan. Dan het ek 'n boodskapie gekry van af Andrew, en Andrew sê net, bel asseblief. Nog 'n boodskap wat ek ontvang het vanaf Ilusha, en Ilusha sê,
10: môre engele kind.
6: Môre.
10: Ja nee, ek sou sê gaan vir Leonie May, nommer 1. En dan moet julle die mooiste dag hê.
6: Oh, dankie.
10: Dit is baie winderig geweest vanoggend hier om die berg van Kleinmond af. Maar dit is 'n pragtige oggend en ons moet vir liewe Jesus sê baie dankie vir hierdie mooi oggend.
6: 100%.
10: En mag elke Radio Helderberg luisteraar die mooiste dag hê. Lekke dag verder, liefde Loes.
6: Oh, wat 'n pragtige boodskap. Baie dankie vir daai boodskap, Ilusha. Mag jy ook 'n ongelooflike geseënde lekker dag hê. Die volgende boodskap is vanaf Charmaine.
0: Woo! Kyk, Nicholas Lou, all the way. Brings back good times. Early 2000s. Ja, yes. Seker, Nicholas Lou.
6: Nicholas Lou al die pad van 2007 af. Dan het ek 'n boodskap een boodskap gekry vanaf ons meneer Blackie Swart. Hy sê, morgen E.T. Nou, as jy dit gemis het, ek het so 'n bietjie vroeger gesê, you know, E.T. wants to make contact. E.T. phones home. Ek wil met jou connect vanochtend op die WhatsApp lyn. Ek wil weet hoe gaan dit. So nou sê, oom Blackie Swart hier so, morgen E.T. mag ek asblief vraag vir nummer 1. Baie dankie, juffrou. Lekker dagie. Lekker dag vir jou ook, meneer Swart. Ek hoop, jy het nie een te besige dag nie, want ek sien al die beenlooses is vreeslik aan die gang hier in die Kaap op die oomblik. Die volgende boodskap wat ek gekry het is vanaf Chris, en Chris sê...
11: Morgen, Rochelle.
6: Morgen.
11: Gaan goed daar by jou.
6: Lekker, altyd.
11: Man, jy maak het weer moeilik vir oogend.
6: Ach, ek sê jammer.
11: Nice liedjes. Ons kan nog wel lekker saam sing as jy dit ken. Maar ja, dit is moeilik om te kies. Kan ek vraag vir een Ross special?
6: Jy mag.
11: Dan kan ek na al drie luister en saam sing. Jy moet een fantastische dag hê. En dankie vir jou great show. Chris van Somers het wees.
6: Ach Chris, baie baie dankie vir die compliment en dankie dat jy luister en deel is van die ochendprogram met op jou HFM Breakfast Show. Wel, without further ado, gaan ek die Breakfast Battle dan nou sluit. And that brings the Breakfast Battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. So daar was ongelooflike baie mense wat gestem het vir Leoni May, so hier en daar was nog mense wat gestem het vir Nicholas Lou. Maar ek persoonlik voel, you know, override everything, geef vir allemaal wat hulle wil hê, ons speel een bykie Leoni May en ons speel een bykie Nicholas Lou vanochtend net hier op jou HFM Breakfast Show.
12: My naam is Nathaniel en ek is al heel jaar besig met 'n spesiale vertoning, Swybrand. En dis uiteindelik op pad na die Aardskype Theater in Kaapstad. 4 tot 8 November, 6 vertonings, 4 daarvan in die dag, veilig en naby. Ek deel die verhoog met pianist Charles Duplessis, ongelooflike kostuums, heerlike stories, beeldskone musiek. Hierdie Swybrand genees alle kwale. Bespreek nou by webtickets.co.za.
6: Somerset West, are you ready for massive SUV savings? Chery Somerset West is going all out this Saturday, 17 October, with their demo clearance sale at 2 Oertel Crescent, Somerset West. Just imagine, huge SUV savings, free booties, refreshments and fantastic deals for the whole family. The Helderberg FM team will be part of the fun and broadcasting live from 9 a.m. to 12 p.m. at Chery Somerset West, bringing you updates on unmissable SUV deals. Need more info? Phone 021-001-1661. Big deals, big savings only at Chery Somerset West.
13: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
14: Helderberg FM 93.6.
15: This is Helderberg FM.
16: Your community station.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 'n minuut na 8. Gwede Matashe verdedig vir Kile Mbalula te midde van die ANC se kandidaatlys krisis. Die EFF veroordeel pogings om die party te betrek by die dodelike skietery in Katlehong. En Zelensky sê hy voel verraai deur Trump oor die Russiese brandstofooreenkoms. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die ANC se nasionale voorsitter, Gwede Matashe, het sekretaris-generaal Fikile Mbalula verdedig en sê mense moenie oordeel voor die hofbeslissing oor hul kandidaatlyste nie. Die konstitusionele hof lewer vandag uitspraak in die ANC se aansoek om 181 raadslid kandidate op die stembrief te plaas vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Lede van sy party vra dat Mbalula bedank na sy versuim om kandidaatlyste voor die sperdatum in te dien. Matashe het aan SABC gesê dis onregverdig om die skuld op een persoon te pak.
3: When there are problems in your organization, never look for a person to blame. Deal with the problem, resolve it without putting a face to the problem. When there is an issue that has been done, administrative complexities that led to two municipalities not submitting ward councillors and four more not submitting PR councillors.
2: Sakeliga het sy regsuitdaging teen die wet op eiendomspraktisyns na die konstitusionele hof geneem, in 'n poging om dele van die wet as 'n lisensievereistes te herroep. Dit volg na 'n uitspraak deur die Hooggeregshof in Pretoria wat die vereiste vir eiendomspraktisyns om swart ekonomiese bemagtigingssertifikate te verskaf ongeldig verklaar het. Anton Meyer van Sakeliga wil hê eiendomsontwikkelaars, effekte makelaars en eiendomsadministrateurs moet uitgesluit word van regulasies wat vir eiendomsagente bedoel is.
4: Om hierdie wesenlik verskillende bedrywighede aan dieselfde regulatoriese vereistes as eiendomsagente te onderwerp, is irrasioneel en dit maak inbreuk op die betrokke persone en ondernemings se vryheid om besigheid te doen. Dit lê koste en beperkings op sonder dat dit 'n ooreenstemmende geldige doel dien, tot nadeel van hierdie besighede, tot nadeel van hulle kliënte en tot nadeel van die gemeenskappe wat hulle dien.
2: Die EFF in Gauteng sê hy verwerp pogings om die partye by Dinsdag se noodlottige skietery in Katlehong, Ekurhuleni te betrek. Vier mense, insluitende twee lede van die ANC Jeugliga, is doodgeskiet toe hulle van 'n gedenkdiens afgekom het. Die EFF is Sefani Sebeko, die persoon wat in verslag

0: Zelensky sê hy voel president Donald Trump het hom verraai toe hy verlede week 'n brandstofooreenkoms met Rusland onderteken het. Die ooreenkoms skort sanksies op Moskou se brandstofuitvoere vir 6 maande op sodat diesel teen markverwante pryse verkoop kan word. Russiese magte het maandag nuwe aanvalle op Oekraïne uitgevoer, slegs ure nadat Trump gesê het 'n energie-skietstilstand is van krag. Zelensky het in 'n onderhoud met die Britse media-persoonlikheid Piers Morgan gesê die brandstofooreenkoms is 'n maklike oorwinning vir Rusland.
1: We have always been very thankful for his support, for the support of American people. And he has to understand that Russia wants him to be weak. They don't care about elections in the United States. They really care what will be with Ukraine, because Putin speaks about it. He's not very strong as he wants to show to the world. He's strong till the world will stop him.
0: Sporties, tennis. Die Amerikaner Ann Lee het haar grootste oorwinning tot dusver behaal toe sy die driemalige kampioen Aryna Sabalenka by die Wuhan Open verslaan het. Die Belarus het 9 wedstrydpunte afgeweer voor die 31ste geplaaste Lee uiteindelik met 3-6, 3-6-4, 7-6, geseëvier en na die laaste 16 deurgedring het. Jelena Ostapenko van Letland het met die tweede gekeerde Amerikaner Jessica Pegula afgereken terwyl Carolina Muchova van die Tsjechië teruggeveg het en die Amerikaanse kwalifiserende Cathy McNally geklop het. Die Brit Sunei Katal het die wêreld nommer 12 Belinda Benekic van Switserland verslaan. En jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,113. Die prys van goud is $4,151.31 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie $106.37 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur. Gwede Matashe verdedig vir Kilem Balula te midde van die ANC se kandidaatlyskrisis. In jou weervoorspelling vir vandag, die Helderberg sowel as Stellenbosch kan 'n maksimum van 23 bereik, Grabouw 20 en Kaapstad 17. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
2: Helderberg FM
3: 93.6
2: Here for you with local and international news.
0: Ek kyk hier na jou verkeer in die Helderberg area vanoggend. Broadlands Road in Strand het nog steeds 'n stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer en dan sien ek is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 vanaf Victoria Straat tot en met Strand Industria en dit is as jy op pad is Kaapstad toe. As jy terugkom van Kaapstad en jy is op pad in na Somerset West, weet net jy gaan vertragings ervaar op die N2 vanaf Victoria Straat tot en met die Mall Motor City. Broadway Boulevard verby die velde, die Mall Triangle, sowel as ook Sonnenberg area, is daar redelike stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard. Op die M9 Main Road in Somerset West, verby die Cherrywood Gardens area, sowel as ook Bridgewater area, is daar redelike stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg, stilstaande voertuig op die M2 ingaande, net na die afrit van Mewway, alle bane is wel oop. Stadige bewegende verkeer op N1 uitgaande by die afrit na Durbanstraat, alle bane is ook oop in daardie area. Vertragings op die N1 ingaande by die afrit na Durbanstraat. Dan is daar ook vertragings op die N7 Suid afrit na die Boswansdamstraat, wees versigtig in daardie area. As jy ook moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936.
2: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christiansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die konstitusionele hof het ten gunste van die ANC beslis in sy geskil met die verkiesingskommissie rakende 181 kandidate uit 6 munisipaliteite wat uitgesluit is van 4 November se plaaslike regeringsverkiesing. Regter Ramaka Matopo het die kommissie se besluit tersyde gestel om die party se kandidate lyste te verwerp.
3: The first respondent, which is the Electoral Commission, is directed to do all things necessary to include the party lists and ward candidate nominations in the lists and nominations onto the ballot papers and all other relevant processes for the purposes of the elections.
2: Die Maatskaplike Sekuriteitsagentskap SASSA het intussen die betaaldatums vir maatskaplike toelaas vir volgende maand gewysig in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. Pensioentrekkers se toelaas word op 30 Oktober betaal. Toelaas vir gestremdes op 2 November en kindertoelaas die 3de. Betalings vir toelatings of liewer toelaas wat onder hersiening is, sal op 5 November plaasvind. Andile Tsuna van SASSA vra begunstigdes om by die nuwe datums te hou en die vereiste hersienings by te woon.
4: The adjustment is intended to support the smooth administration of social grant payments during the period surrounding local government elections. The agency remains committed to ensuring that eligible beneficiaries receive their grants in an orderly and reliable manner.
2: Die parlementêre portefeulje komitee oor maatskaplike ontwikkeling sê die voormalige minister CC Taolase moet strafregtelik aangekla word. Sy het na bewering in 2024 onwettig geld van haar voedselassistent se salaris afgetrek. Die staatsdienskommissie het tydens sy ondersoek bevind die vrou is gedwing om oor 3 maande R37.000 van haar salaris aan Taolase se dogter te betaal. Voorsitter Bridget Mosongu sê die bevinding wek ernstige kommer oor nakoming van die staatsdiens se werwingsprosedure.
5: Ms. Kohlane was informed by a departmental official that although her monthly salary would be 15,000 rand, only 8,000 would be hers to keep, while the remaining amount would be used to purchase groceries for the former minister's household.
2: Nuus uit die buiteland. Minstens 26 kinders, almal jonger as 13, en 2 onderwysers is dood toe 'n skoolgebou in Peshawar in Noordwes-Pakistan ingestort het. Die dak van 'n boonste verdieping het volgens berigte meegegee op 'n laardak beland en op leerders in klaskamers geval. Sowat 40 mense is beseer terwyl reddingsspanne steeds moontlike oorlewendes tussen die puin soek. Vrese bestaan dat die dodetal sal styg. Pakistanse president Asif Ali Zardari sê hierdie hartverskeurende tragedie het skokgolwe deur die land gestuur. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,117. Die prys van goud is $4,153.26 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $105.86 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die konstitusionele hof beslis ten gunste van die ANC oor sy kandidatelyste. Wat die weer betref, môre is dit baie soortgelyk aan vandag, behalwe dat dit so 1 tot 2 grade bietjie warmer is as wat dit vandag is, met Kaapstad môre bewolk met 'n maksimum van 18 grade, andersins is dit gedeeltelik bewolk, Stellenbosch gedeeltelik bewolk 24 grade, so ook Grabouw gedeeltelik bewolk 22 die maksimum en die Helderberg gedeeltelik bewolk met 'n maksimum van 24 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: Middag sê van my Christie, ons vat het rustig so op donderdag. Yes, it is time for your daily date with me, Christie. Proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors. We're finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buggies and SUVs backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. That is 5 minute na 12. Dis your daily date en ons is ons gaan gesels 12:30 met Adele Kriel en dit gaan oor die Hollard Dead Devil Run. So bly ingeskakel, hoor jy waaroor dit gaan. Dis wanneer die mans nou met sulke pers speedos gaan hardloop. Ek is seker het al oral hierdie advertensies en dinge gesien van hierdie dag, maar ons gesels met haar 12:30. Natuurlik verder van ons het rustig. Ons hou by lekker musiek en sommer 'n paar ander dinge tussenin hier op Helderberg FM. Ons begin met Dene van Daft Punk en Pharrell Williams, Get Lucky. Middag sê.

0: Hierdie tweede uur van jou Daily Date saam met my Christy begin met Sheryl Crow, All I Wanna Do. Too Hard, 5 Seconds of Summer, Made She Look So Perfect. Ook Alex Warren, So Ordinary en sopas Janie Bay, Niks Maak Meer Saak Nie. Dit maak wel saak wat aangaan op die paaie, veral as jy op die paaie is, wat ou wil weet wat aangaan op die paaie. En daar is so paar probleme wat bygekom het, daar is op die N2 ingaande padwerke net voor die Engine 1 stop afrit. Net na die afrit, na die engine 1 stop afrit, is daar padwerke nou, so wees net bewus daarvan. Dan is daar brand en rook oor die R300 Noord, dis net na die Hindle Road afrit, die linkerskouer is gesluit daar, so daar's rook wat oor die pad waai, sit maar die hoofligte aan as jy daar deur beweeg, laat ander mense jou kan sien. En dan is hy ook verder aan op die R300 Suid padwerke, net na die afrit na Van Riebeeck Road toe. Daar is padwerke. Dis al wat ek vir jou het, daar die drie probleme. Enig iets wat jy oplet, help ons, laat weet vir ons, dan kan ons allemaal waarsku op die paaie. Ons WhatsApp nummer is 021-100-6936.
1: My naam is Nathaniel en ek is al heel jaar bezig met 'n spesiale vertoning, Swybrand. En dis uiteindelik op pad na die Aardskype Theater in Kaapstad. 4 tot 8 November, 6 vertonings, 4 daarvan in die dag, veilig en nabij. Ek deel die verhoog met pianist Charles Duplessis, ongelooflike kostuums, heerlike stories, beeldskone musiek. Hierdie Swybrand genees alle kwale. Bespreek nou by webtickets.co.za.
0: Somerset West, are you ready for massive SUV savings? Chery Somerset West is going all out this Saturday, 17 October, with their demo clearance sale at 2 Oertel Crescent, Somerset West. Just imagine huge SUV savings, free booties, refreshments and fantastic deals for the whole family. The Helderberg FM team will be part of the fun and broadcasting live from 9 a.m. to 12 p.m. at Chery Somerset West, bringing you updates on unmissable SUV deals. Need more info? Phone 021-001-1661. Big deals, big savings only at Chery Somerset West.
2: Turn it up, let it blast.
3: Music and moments to make life great.
4: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
4: 93.6.

0: Ek hou baie van die ene van Snow Patrol, Chasing Cars, voor het gaat Big Mountain Baby, I Love Your Way. Kom ons kyk gauw na een berig wat ek nou hier gesien het, wat nou nie lekker nies is nie. So as jy nou nie lekker nies wil hoor oor petrolpryse nie, dan moet jy nou jou ore toedruk. Jy lyk vir my daar is moontlike verhoging in die petrolprys alweer met R2 per liter in November. Hulle reken, is nou volgens die Sentrale Energiefonds se jongste ramings, kan die prys van 95 oktaan petrol met so wat R2.51 per liter styg. En die prys van 93 oktaan na verwagting met so R2.46 per liter. En dan diesel, wat het hulle gesê van die dieselpryse, hy gaan ook so paar rand op, maar kan nie nou sien hier wat het is nie. O, diesel met 'n swaalhout van 0,05% is gaan op met van R32.80 na R34.39. En die een van die 0,05% diesel swaal inhoud gaan op van R31.95 na R33.40. So ja, dit is nog net die voorlopige syfers, is nie die finale syfers nie, so kom ons hoop daar gebeur iets tussen Amerika en Iran, dat daar nou nie weer verder in moeilikheid kom nie, om dit nou nog hoër op te stoot nie. Maar dis die slegte nie, so op 'n donderdag, kom ons gaan aan met lekker dinge, nog lekker musiekie na van Jennifer Lopez en Pitbull Dance Again.
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality, pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, people you can trust.
2: The soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM
3: 93.6.
4: Dance.

0: Backstreet's back hier op Helleberg FM, Backstreet Boys met Everybody, voor Jennifer Lopez en Pitbull, Dance Again, sommer om ons een bykie in een beter stemming te kry na die moontlike petrolprysverhoging in November, of die gedachte wat lê dat die prys gaan verhoog. Ons het nou weer vir jou die jongste nuus om 2:00, so 20 minute van nou af, en ek gee vir jou die nuus hoofstrekke net hierna op Helleberg FM. Middag sê.
1: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
2: Saam bou ons 'n stad van hoop. Kom ons vat Kaapstad nou verder. Kaapstad gaan vooruit want ons fokus om dinge gedoen te kry. Ek is Jordan Jeloos, die burgemeester van Kaapstad. Stem vir die Demokratiese Alliansie en kom ons vat Kaapstad vorentoe vir almal.
1: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
3: Dis lekker, dis plaaslik.
4: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
4: 93.6.

0: Ricky Tyler, Hold On, Noeghard, Niles Barkley met Crazy. En geluister, die drenerij begin met die hevels fantasties, nie more, nie nou. Ons het vir die tweede nuus volgende, kom ons kyk gauw, wat kan jy verwag in die bulletin? Onder andere, Mbalula raak emotioneel na die ANC se hoforwinning oor sy kandidatenlyste. En twee skepe sink nadat hulle naby die seestraat van Hormuz deur missiele getref is. Ons het vir jou meer oor die en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin volgende om 2:00 op Helderberg FM.
1: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintsccc@icasa.org.za.
2: Helderberg FM 93.6.
3: Yeah.

0: Special G, Best Life, voor het gaat, Franja Oulala, ook geluister na een van Tasha Baxter, Fade to Black. Dit bring ons by 2 uur op Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het emosioneel geraak nadat die konstitusionele hof ten gunste van die party beslis het oor 181 kandidate wat uitgesluit is van die verkiesingsproses. Die hof het gelas hulle moet by die plaaslike regeringsverkiesingsproses ingesluit word. Mbalula het op 'n nuuskonferensie gesê die uitspraak bevestig die reg van die ANC en sy kiesers. Hy het individue en politieke partye bedank wat die ANC ondersteun het deur die proses.
3: The Constitution has spoken for the people of this country. We learned something about leadership and about tenacity and about what these times ask of us if we are to carry our people to the destiny we promised them. Where we are at, we will never run away to come back to you and apologize.
0: Die Suid-Afrikaanse plaaslike owerheidsvereniging vra menslike hulpbron praktisyns intussen om te help om kundige beroepslui en tegniese kenners na plaaslike regering te lok. Uitvoerende hoof Sithole Mbanga sê die land se beste talent moet wees waar dit dadelik nodig is. Hy sê munisipaliteite is waar beleid en die daaglikse lewe ontmoet en waar water, sanitasie, paaie, elektrisiteit, woongebiede en plaaslike ontwikkeling vir gemeenskappe werklikheid word. Mbanga sê elke belegging, sake uitbreiding en infrastruktuurprojek kry uitdrukking binne 'n munisipaliteit.
4: It's important to understand that one of the things is that any average municipality is expected to deliver 42% of the total public services that the South African government is providing, but with only 9% of budget availability.
0: Transnet Port Terminals voer gesprekke met die privaat sektor oor 2 groot vennootskappe om vermoë uit te brei en doeltreffendheid te verbeter. Uitvoerende hoof Jabu Ndaki sê die projekte fokus op die Ngura Mangaan uitvoer deurgang in die Noord-Kaap en die Richards Bay se terminaal vir droë grootmaat vrag in KwaZulu-Natal. Die afdeling belê jaarliks sowat 4 miljard rand in toerusting en het in die huidige boekjaar 'n inkomsteverhoging van 6% aangeteken. Transnet beplan ook verdere vennootskappe op terminale wat onderpresteer, terwyl bedryfsprobleme op die Durbanse terminaal aangepak word nadat nuwe tegnologie aangebring is. Nuus uit die buiteland. 'N houerskip en vragskip het die afgelope 24 uur in die omgewing van die seestraat van Hormuz gesink, nadat dit in afsonderlike voorvalle deur projektiele getref is. Bronne in maritieme veiligheid sê 'n klein houerskip, die GFS Pride, wat onder die vlag van Singapore vaar het gesink, terwyl dit deur die roete gevaar het, en die Cape Dio, wat onder die vlag van Antigua en Barbuda vaar, wat naby die seestraat gesink. Iran het die afgelope 10 dae sy aanvalle verskerp weens Amerika se versperring van sy hawens en strenger sanksies wat verlede maand ingestel is. En ten slotte kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.48 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,062. Die prys van goud is $4,152.43 per fynons en die prys van Brent ruolie is $106.16 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Mbalula raak emosioneel na die ANC se hofoorwinning oor sy kandidaatelyste. Wat die weer vir môre betref, baie dieselfde as vandag, so 2 grade warmer min of meer. Windspoed weer eens hier rondom die 20 km/h met 'n bewolkte dag in Kaapstad met 'n maksimum van 18 grade, gedeeltelik bewolk in Stellenbosch, maksimum 24, Grabouw ook gedeeltelik bewolk, 22 die maksimum, en in die Helderberg gedeeltelik bewolk met 'n maksimum van 24 grade. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station.
5: Yo, listen up. Here's the story about a little...

0: Goeie ou daar. Nee, dit is net ou daar van Brendan Piper, die liedjie se naam ou daar. Mike Posner was voor het Cooler Than Me, ook Enrique Iglesias Heartbeat. En hierdie laaste uur van jou Daily Date begin met een wat ek baie lank laas gehoor het. Ek weet nie van jou nie. Eiffel 65 met Blue Dabba Dee Dabba Doo. Kom ons kyk gou wat die situasie met die verkeer is. Daar is 'n botsing gewees op die R300 noordwaarts. Dis nou op pad na die N1 toe op die R300 net na die afrit na Stellenbosch arterieel, daai afrit, net na hom was daar die botsing gewees, so 20 minute of wat terug, en daar kan jy verseker wees, gaan jy maar stadig beweeg in die verkeer kry, so wees geduldig daar, en net bewus ook daarvan, en dan nog 'n ander probleem op die N2 uitgaande, dis net aan die kant Salaris Pas, is daar stilstaande voertuig in die linkerbaan, so die linkerbaan is gesluit, en daar is stadig beweeg in die verkeer, en op eenhoping van verkeer, so wees ook maar net bewus daarvan, o, ek sien 'n bietjie stadig bewegende verkeer, verby Somerset West inkomend ook. Dit lyk vir my weer daar by Victoria straat waar die probleem is. Dis wat ek vir jou het, niks anderster nie, enigiets wat jy oplet op die paaie, wat jy voel 'n probleem kan wees vir die padgebruikers, laat weet ons, dan waarsku ons die mense op die paaie. Die WhatsApp nommer is 021-100-6936.
1: Looking for your next quality pre-owned vehicle? Visit Legends Auto and WP Motors at 25 Broadway Boulevard Strand. From reliable hatchbacks and family SUVs to tough buggies and double cabs, we've got the perfect vehicle for every lifestyle and budget. With friendly service, flexible finance options and a team you can trust, buying your next car has never been easier. Visit www.legendsauto.co.za today. Legends Auto and WP Motors. Quality cars, great deals, people you can trust.
2: How far will a man go for a good cause? About 5 kilometers in a purple Speedo. On 23 October, men across Mzansi will be taking part in the Hala Daredevil Run to raise awareness about prostate and testicular cancer. It's bold, it's brave, it's slightly awkward, and that's exactly the point. Sign up now at TicketPro and join the purple movement. Lack of balls, lack of life.
3: Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
3: Here for you.

0: For your entertainment, Adam Lambert, Evoid was voor dit met Shadows. Middag sê van my Christie, is amperkies 28 minute voor 3 uur, so laaste klompie minute van jou daily date saam met my, dan is dit tyd vir Jan Willem Afternoon Drive tussen 3 en 6 hier op Helderberg FM. Ga nou met hom gesels en hoor wat jy kan verwag vanmiddag tussen 3 en 6.
1: Speelkie, speelkie in my hand, wie is die mooiste in die kom?
2: Maar dis ooglopend, jy Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
1: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
2: Eureka, ek het oogklappe aan, jy het 'n nuwe bril.
1: Bril? Jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Van Sail Oogkundiges gekry.
2: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Golf Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
3: Vir die gemeenskap, vir jou.
4: Helderberg FM
3: 93.6.

0: Hier's haar topic featuring A7's met Breaking Me, so pas een van Elshert's somerset hier op Helderberg FM. Is tyd vir my om oor te gaan, Jan Willem, hy vat oor tussen 3 en 6 afternoon drive, gaan het goed Jan Willem?
1: Altyd goed, die naweek is op pad, Christie.
0: Nee, ek het vanmorgen dieselfde probleem gehad met die dinges, weet, saai voor my uit.
1: Marlies.
0: Selfde probleem met Marlies gehad. Hoekom moet die ou nou op 'n vrydag eers vrydag hê?
1: Ja,
0: hoe kan jy nie op 'n donderdag, die woord vrydag beteken maar net, dis 'n dag se naam.
1: Precies, ja, dit is nou nie.
0: Dis
1: nie
0: te sê, dis nou naweek.
1: Ja, dit kom maar donderdag of woensdag ook gewees.
0: Verstaan jy?
1: Ja.
0: So ek het maar donderdag, vat nou ek, my naweek begin vandag, ja.
1: 100%, ek denk daar is 'n goeie idee, maar geld dit vir ons allemaal ook.
0: Jy kan deel wees van die groep, as jy wil.
1: In deel.
0: Ja, jy kan, kyk, die besighede moet ook net saamstem met
1: dit.
0: Jy weet, dan kan allemaal op 'n donderdag al ook 12 uur huis te gaan. En op die vrydag 12 uur huis te gaan.
1: Christy, klink vir my, jy is dan nou besig met 'n plan hier so voor die 4de November of Double hoe praat jy nou?
0: Sal die verkiesing wen met hierdie nou, hoor? Ja, wat een moeilijk dinge, wat gee vir ons tussen 3 en 6 vanmiddag?
1: Vanmiddag is het weer tyd vir die Prime Wagyu Ride, that menu vir jou kans om die R1000 voucher te wen oor so 2 weke van nou. Ons luister lekker muziek vir hierdie donderdagmiddag met die uitdagings van Name That Jam net aan na. Ons het ook so paar keiergaste tussendeur, so bly ingeskakel daarvoor en om uit te vind waar oor en met wie ons praat vanmiddag.
0: Interessante ene, Jan Willem wat dinge wegsteek vanmiddag vir ons, dat ons nie moet weet waar het aangaan nie, so jy sal moet luister om te sien of te hoor wat aangaan. Jan Willem, sien jou morgen.
1: Tot dan toe, Christie.
0: Cheers. That's it for your daily day with me, Christie, for today, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet jou dag geniet, ek sien jou morgen, dan is het tweede vrijdag vir jou en vir my, eerste vrijdag vir jou vir die week. Ek sien jou morgen weer 12 uur hier op Helderberg FM, dan is het naweek. Sien jou morgen.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
3: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
4: Year

0: It is Seal, Walk On By. On Helderberg FM, dankie aan Christiansen op jou daily date met Christy. Môre weer terug tussen 12 en 3. Goeiemiddag, it's time for your afternoon drive van Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Cannes Centine Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die OVK word gevra om verligting aan alle betrokke partye te bied na die ANC se hofoorwinning en China en Noord-Korea open 'n grensbrug na 'n jarelange vertraging. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die Afrika Mayubuye beweging sê die verkiesingskommissie moet dieselfde verligting aan alle politieke partye bied wat benadeel is deur probleme met aanlyn stelsels vir kandidaatbenoemings. Die konstitusionele hof het die ANC tegemoet gekom oor 181 kandidate wie se besonderhede wel vasgelê is, maar nie finaal ingedien is nie. Woordvoerder Sydney Beloy sê die OVK moet die hofuitspraak regverdig toepas en alle kwalifiserende kandidate kans gee om aan volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing deel te neem.
3: No affected party should be forced to institute repetitive and costly litigation. Admitting candidates whose information was already captured does not introduce new candidates or reopen the nomination process. It instead corrects an administrative outcome and protects political participation.
0: Suid-Afrikaanse wynprodusente is versigtig optimisties oor 'n goeie 2027 seisoen na vanjaar se bogemiddelde oes. Vroeë tekens dui op gesonde wingerdgroei en voldoende water. Weerstoestande insluitende die moontlike invloed van El Nino kan egter steeds die oes beïnvloed. Wyn Suid-Afrika se uitvoerende bestuurder Gerard Martin sê dit is nog te vroeg om die moontlike uitwerking daarvan te bepaal en moedig produsente aan om seisonale weervoorspellings noukeurig dop te hou. Die bedryf worstel ook met hoë wynvoorrade en swakker vraag wat wins onder druk plaas. Nog landbounies. Die regeringsekonomiese groepering sê landelike vroue speel 'n belangrike rol in voedselproduksie, werkskepping en die groei van plaaslike ekonomieë. Dit is vandag internasionale dag vir landelike vroue. Die regering bied ondersteuning deur landbouprogramme, grondhervorming, sakebefondsing en vaardigheidsopleiding en brei ook opleiding in digitale vaardighede uit om vroue te help met toegang tot markte en finansiële dienste. Woordvoerder William Beloy sê die grondtoekenningsbeleid mik na 50% toekenning aan vroue.
4: Rural women are entrepreneurs, community leaders, caregivers and innovators who help drive development and improve the quality of life in their communities. Skills development, employment and entrepreneurship initiatives continue to open doors for women seeking economic opportunities.
0: Nuus uit die buiteland. China en Noord-Korea het 'n belangrike grensbrug geopen na vertragings van langer as 'n dekade. Dis daarop gemik om handel tussen die twee lande te bevorder. Die nuwe Yalu-rivierbrug van 3 km verbind die Chinese stad Dandong met Sinizhou in Noord-Korea. Dis reeds in 2014 voltooi, maar nooit in gebruik geneem nie, weens onvoltooide paaie en douane geriewe aan die Noord-Koreaanse kant. China is Noord-Korea se grootste handelsvenoot. Die nuwe grensoorgang sal na verwagting mettertyd handel en vervoer tussen die twee lande vergemaklik. In tennisnuus. Die Franse ster Gael Monfils het op 40 amptelik uitgetree na 'n loopbaan van 22 jaar. Sy naam verskyn sedert 5 Oktober op die internasionale tennis integriteitsagentskap se lys van uitgetrede spelers. Spelers wat uittree, moet ingevolge teen opkikkerreels minstens 6 maande aan toetse onderwerp word voordat hulle na mededingende spel kan terugkeer. Want Vils wou nog volgende maand aan die Parysse meesterstoernooi deelneem, maar dis weens die reël nie moontlik nie. Sy laaste wedstryd was in September op die Amerikaanse Ope. Hy het 13 ATP titels gewen. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R18.52 teen die euro, R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,926. Die prys van goud is $4,156.34 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $106.69 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die OVK word gevra om verligting aan alle betrokke partye te bied na die ANC se hofoorwinning. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre. Die strand somers het Wes en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 23 grade, 'n minimum van 15. Meestal bewolkte dag wat voorspel word. Grabouw 22-12 en in Stellenbosch 24-13. Bewolk in Kaapstad, 'n maksimum van 18 grade, 'n minimum van 15.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: It's Pascal and Piers featuring Jethro Tull, Running Wild on Helderberg FM 93.6. Dit vat jou tot en by 18 minute voor 3. Dit voel of mens wild agter hierdie weer aan hardloop. Jy weet nie wat kom en wat gaan nie, want enige son skyn, die volgende dag is gedeeltelik bewolk met 'n wind en dan sommer die volgende dag is dit weer reënerig en ijskoud en 'n maksimum van 14. Ek kyk nou sommer byvoorbeeld na hierdie naweek, Sondag. Reënerige dag wat voorspel word, 'n maksimum van 14, maar ek sal nie verbaas wees as ek môre hier kom en dit lyk heeltemal anders nie. My vraag is eintlik, hoe moet jy nou maak met jou klerekas en jou kombers op die bed en jou beddegoed en so voort? Want kyk, my wintersgoeders is nou al weggepak vir 'n geruime tydjie, jy weet. Die dik baantjies en die truie en die lang toe hemde en al daai goeders is nou al bo ingepak. Die koeler hemde en daai goeders is nou al uitgebring en die somertruie en daai tipe dinge. Die winterskombers is ook al sommer lank al weggepak en in die vacuum bag gesit. Dit is nou net ligte komberse en beddegoed wat oor die beddens is, want anders raak dit te warm. Jy moes al selfs 'n paar keer 'n fan aangesit het die afgelope maand, maar nou ook voel dit weer vir my dit is dalk te vinnig gewees. Moet dit dalk nie so vinnig weggepak het nie. Wat is die geval vir jou? Moes jy al die fan aangesit het of moes jy hom al afgesit het? Want dit het ook al gebeur dat ek die fan aansit en gaan slaap en ek kry verskriklik warm. Hier half pad hierdie aand in die oggendure vries ek weer, dan is dit ijskoud soos wat die oggendkoue te deurkom. Dit voel net of jy wen nie. Ek weet nie of daar 'n geheim is en of daar 'n sekere triek of tip is wat jy dalk vir my het of wat die Helderberg dalk het as dit nou kom by die aande, want dit is vir my waar ek voel dit raak so bietjie. Ek weet nie, ek ken hom nog nie so lekker, die temperatuur in die areas nie. Is dit nou warm, want as ek gaan slaap kry ek warm, maar ek kry koud, maar dit is ook heeltemal anders die volgende dag. So dit is so bietjie confusing. Ek dink nie een van ons regtig weet wat aangaan nie. Gepraat van ek bring vir jou nog 'n verkeers liewerste weer opdatering so op die kop van die uur om te kyk wat môre gebeur en hoe jou dag môre sal lyk. Maar nou lyk dit nog alles hankie dorie oor hierdie naweek, lyk dit wel of ons so 'n paar probleme sal hê. Maar hopelik kleer dit op en hopelik sal ons 'n lekker naweek hê en dan sal ons oë uitfees. Dit sommer weer middel van Desember. Bitter warm, en hulle praat ook van hy al nie nou, so ons kyk wat gebeur, maar vir nou is ons nog allemaal confused. Ek hoop ek is nie die enigste eerie. Dit is jou Subaru Afternoon Drive, 15 minute voor 4.
1: Some mornings, the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa. ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintsccc@icasa.org.za.
3: This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
4: 93.6.

Maroon 5, Don't Wanna Know on Helderberg FM, 14 minuten na 4. You are riding the Wagyu wave, imagine steak sizzling, wine pouring, vibes flowing. Prime Wagyu got your Thursday night covered. Order any two of their legendary steaks and get a bottle of wine on the house up to 500 Rand. The Wagyu wave, where your Thursday night starts with a sizzle and ends with a cheer. Only on Helderberg FM and only at Prime Wagyu Strand. It's time to ride the menu and see what your choice is going to be today between A, B and C. Remember, no right or wrong answers. Wat ook al jy wil deurstuur, kan jy deurstuur. Dit gaan nie bepaal of jy nou die 1000 rand voucher gaan wen of nie op die einde. Nee, as jy dalk wonder hoe ek hy wenner gaan kies. Ek kyk elke week, wat is die average? Wat is die gemiddeld? A, B of C word die meeste deurgestuur? As dit byvoorbeeld A was nou hierdie week, dan was A die wenner van week 3. As dit nou verlede week keuse C was wat die gewildste was, was week 2 se keuse nommer C gewees. En daarvan af kyk ek dan, okay, op die einde van die maand, tussen al daardie keuses, tussen A, B en C van die afgelope maand, wie kan wen en wie het al gewen, hierso volgens ons wennersdatabank.

0: 1:05. Good afternoon. It's time for your news.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Indonesië die eerste die adjunct-president Paul Mashatile sê belang. Beleggingsbeloftes liewer moet in werksgeleenthede omskep word en die Afrika Mayubuye beweging verwelkom Kusatu se politieke besluite en vroue leierskap. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die Limpopo provinsie beoog om beleggingsverbintenisse in werklike ekonomiese groei, nuwe ondernemings en werksgeleenthede te omskep. Adjunct-president Paul Mashatile het tydens die 6de Limpopo beleggingskonferensie beklemtoon, die fokus is om beleggings te lok wat gemeenskappe bevoordeel, plaaslike ondernemings ondersteun en geleenthede vir inwoners skep. Hy het aangedring op vinniger optrede om beloftes in resultate te omskep, ten einde nywerhede te laat groei en 'n sterker, meer inklusiewe en volhoubare ekonomie te bou.
3: Our goal is not simply to attract investments, it is to ensure that investments translate into benefits for communities, support local enterprises, drive industrialization, and contributes to inclusive, sustainable economic growth.
0: Die Afrika Mayubuye beweging verwelkom progressiewe verbintenisse op Kusatu se 15de nasionale kongres. Dit sluit in die bevordering van die nasionale demokratiese revolusie in die rigting van sosialisme en die verdediging van die werkersklas. Hoofvoerder Sydney Beloyi het ook die vordering in geslagsgelykheid binne Kusatu se leierskap verwelkom, met vroue wat 4 van die 6 senior uitvoerende posisies beklee. Hy sê dit verteenwoordig 'n beduidende bevestiging van vroue leierskap binne die georganiseerde werkersklas.
4: We wish the elected leadership wisdom, courage and success in carrying out its mandate. South Africa needs a COSATU that organizes the unorganized, defends workers without fear or favor and translates its resolutions into material victories.
0: Die voormalige adjunct-nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya bly in aanhouding nadat die Landdroshof in Randburg, Gauteng uitspraak oor sy borgtog aansoek tot Dinsdag uitgestel het. Landdrosh Lengiwe Makabisi sê sy benodig meer tyd om die dokumente te oorweeg wat tydens die uitgebreide verrigtinge voorgelê is. Sibiya se regspan vir haar borgtog van R20,000, terwyl die staat aanvoer hy kan land uitvlug indien hy vrygelaat word. Hy staan tereg op aanklagte van verkrachting en die seksuele gereedmaking van 'n minderjarige wat hy ontken. Die Duitse lugredery Lufthansa het sommige vliegtuie wat na Frankfurt vlieg opdrag gegee om ekstra straler brandstof aan boord te hê, omdat brandstofvoorrade by die land se grootste lughawe onder druk is. Die lugredery sê 'n brandstofpypleiding wat tans roetine instandhouding ondergaan, het die beskikbare voorrade geraak. Lae watervlakke in die Rynrivier knou moontlik ook afleweringe per rivier. Die bykomende brandstof sal die behoefte verminder om brandstof in Frankfurt aan te vul. Lufthansa sê dit is 'n voorsorgmaatreël en geen kansellasies word tans verwag nie. Die lughawe-operateur Fraport sê dit raak nie die bedrywighede nie. In cricketnuus. Die gewese Protea-kaptein en snelbowler Sean Pollock sê skeidsregters moet toegelaat word om van 'n rooi na 'n pinkbal oor te skakel sodat spel kan voortgaan. Spel moes vroeg gestaak word op die eerste 3 dae van die eerste toets tussen Suid-Afrika en Australië in Durban weens swak lig. 'n Pinkbal mag gebruik word indien albei spanne vooraf instem. Pollock verstaan nie die stigma wat aan die pinkbal kleef nie.
5: There's a stigma that's been created around the pink ball. First of all, they say, oh, it moves too much. And then there's another stigma around it that the pink ball gets soft. I'm keen to try and introduce it, and not for this day night games, because in Australia, it might be under the haze of the 7 to 9 o'clock at night. It might seem like it does a bit more. I'm saying in a day game where you know the bad light's going to play a part, don't be scared to use the pink ball.
0: Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.53 teen die euro, R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,539. Die prys van goud is $4,152, 74 sent per fyn ons. Die prys van Brent olie is $106.49 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die adjunkpresident Paul Mashatile sê beleggingsbeloftes moet in werksgeleenthede omskep word. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Some things you don't see make all the difference you feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n meestal bewolkte dag wat voorspel word. Die strand, Somerset West en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 23 grade, 'n minimum van 15. In Grabouw 'n maksimum van 22, 'n minimum van 12. Stellenbosch 24-13, 'n bewolkte dag wat voorspel word vir Kaapstad met 'n maksimum van 18 en 'n minimum van 15.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 8 minutes past 5. Good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young's Panel Beating Centre. The name you can rely on. In the Helderberg, we've got queuing traffic on Broadway Boulevard towards the intersection with De Beers Avenue at De Velde and Strand Golf Club, and on the N2 at Victoria Street. Epping on Viking Way, queuing traffic at Cypress Avenue, and then roadworks on the N7 North at the ramp to Malibongwe Drive and the M12. Some afternoon congestion on the N2 towards the R300 interchange, and that is your traffic update for now. If I missed out on anything, let me know on WhatsApp 021-100-6936.
1: The show that drives you home. It's time now. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

Gaga with the day dawn, Son Aldeberg FM, 16 minute na 5. Welkom op jou Subaru Afternoon Drive. Is tyd om te kyk na daardie uitdagings. Stuur hulle my kante toe, 021-100-6936. Ek het heel eers sede vanmiddag hier vanaf Andrew wat sê, goeiemiddag J-Dubs, my liekie vir Name That Jam sal Power of Suggestion wees van Steve Stevens. Dankie vir die lekker show, dankie vir die uitdaging. Hierdie is vrygestel vanaf die album Atomic Playboys, vrygestel 1999.